0: انہوں کو یا کھوکھلا لے کچھول یعنی کچھے مرے سے اسپاس کے بانے گا تپاوا سائی لے سے آئین نہیں کھاکی آران تیری سکا ماں کانا کا ناو پی جان ماں کا لی چندگی رو تکا کھولی ریس لی برکوانا کا پا پی جان آنا آن لیس جالا لیل ناک لی نالے چند جان خو ناک لی قس کی سین پی جال پی نکا ناوی رو نکا ناوی رو چارو لقس کی سین آن نکا تاوش جالا لکارونش بانو کارونش کا آخلا تتروخ کھول پالی ریس تتروخ چا تینک چی ریس تتروخ چی پالا آئین شابیل بیا نختوش کانخیل آئین اخ پیچ مرخائن خخصاک مرخائن کاج گیرو لیش کانخیل تتروخ چولو پانکیل اپنان کی انکان کا کاخوین کا ناوی رو چی کمان انکان کا ناوی رو آنی تکوی اران کوانی چا کلان سش کبان اخ مگو تتروخ تش کھول پالی ریس مگو تتروخ تش چی پالا خونک لاکواتین ریتش خول دکانگیل چم پیرخی رو لینا لپان چارخ پیرو لقس قیسن آئین خوکانک لی نشخول دکا بی قیلی لی آتین آئین لی نالی باین آن لی بارکوان لی نکوانش کتبال شپانے بی اپوستول ها آن لی شای سول چک لکن لی خیسوس لی شای ریل چک لی شای راپی چک آن کچی که آئین دی نکیش جو بلی سول پال چان آئین آن کچی نکیش چولو چروع لی کمون کما نخچه چریس لی آخنت زی پاستورال کما نخچه نخچه نو سولو دی سر اوینتی سی receptores san sino activos discípulos y misioneros san nka gakite isra pika taki sera pi tento ki an naktestau chalal karu changirulina le pan okanak badyo sera nak de kuara bes como ni miosa ku si kutan yo ko ti atinak chik bayak chiris is como ni nale nas kots ki ten de centro akutan
1: En Radio Sistema de Estaciones Tezuluzlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezuluzlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas Quechí, Achí y Pohonchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entretenimiento, formación e información, pero sobre todo, comunicando la buena noticia. Sea uno más de nuestra familia. Sintonícenos, apóyenos, anúnciese con nosotros y crezcamos juntos.
2: 7:32.
3: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18

سال چلخیل چوکب رلی چوکب چکا وینکل تو سالی ناخخ سالی تلامیت چکا خبم. Buenos días, aquí estamos escuchando en Santa María, Cabón.